fresh garbage ni apenso fresh junction akofifo ne de ye da so a yeti YFM Escobar a o ye fitani wa apem so wa ko BK papa no peya ba wa be birthday mu wa ne kai wa biem kuha wa ne alimo